0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Төгөөмөл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодож чурглалээ Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд биднэ сонирын сонирхолээ

хүндсэн сэгчдэ одоо өмнөд гарлсын монгол хэлний сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонин мөдөнд галдв. Бүх сэний сүм болгаас зэрэг гудамжин намын ажилтгах хорооны шүүжи Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санааг сурчин төвшдүүлэх гол сэдвт намын өдрийн ажилтгад оролцсон. Мужина хөгжимчдийн нийгэмлэг манисэнд иржээ. Ардын жангуйлийн материал чуулгуулах ажилтг өрнөссөн. Манисэнэ жоны амралтын хугацааны залуучуудын ховсгалт судлан сурчих үйлдэлгийн ажилтг өрнөссөн зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо нэрийн уулгийн сонирхно. Манай хорооны сурвалжилэгч хүүшээлийн мэдээлснээр бүх сэний сум болгаас зэрэгдүмжин намын ажилтг хорооны шүүжи Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санааг сурчин төвшүүлэх гол сэдвтэй намын өдрийн ажилтгад оролцсон байна. Омнохоно Манисэнэ өдөр сум болгаас зэрэгдүмжин намын ажилтг хорооны шүүжийг жоохон байгуулж Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санаа гэх тусгай сэдвтэй жан сургаалтын шугам идэгч гол сэдвт намын өдрийн ажилтг өрнүүлж бодод байдлын дундаас Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санааг хайн сүгчлэв. Онороо ан тэр гүндэ тэрүүн хаалтад хүрчээ. Тайлбарлагчийн гүүн зузаан хайр сэтгэлгийн тооцолт хий тагалдан хагас зүгний өмнөх сүр дараачтай өнгөжмжн нүдэн өмнө дахин илрэв. Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын үннийг баримтлан ботыг өрхөмлөх хариуцлага үүрэглэн хөв нөмөр үзүүлэх оюун санааны хөв чанар нь сурагч нүбри гүүн нөлөөсөн байна. Дараа нь онороо Сибуу тосконы ус татаг өртөнд хүрв. Энэхүү 1941 онд байгуулагдсан хөвчин хөөргийн өртөө бол Японы колоничлалын ноёр хөлийн төвхийн гэрчлэл.

0: болох бөгөөд бас ч Омнот гарлын арга тумны шаргуу хат үзэлтийн төмжих амтлах хураангүй дүрс болно. Энэ нь хамаг өхөндөн зөвхөн 2597 хектар усан тарааг усалж байснаас одоо Сунгар мөрнөөс ус тассан сувгийн усалтын талбай 69,500 мөд хүрчээ. 10 төмөн хектар усалтын орны бүрхэж Омнот гарлын баран хэсгийн хөгжилтийн байршлыг гүн хувруулжээ. Бүх улсын тараа хагалбарлалтын одоо үеийн тараалангийн хөв жишээ үзүүлэх орондоо сурвалжлагт оролцсон кадрчуд ээ. Хонгоон тараалангийн талбайг нь 1000 метр таран газарт хүрчээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан сувг төсөөлөн байгуулсан усанч гадагшлуулах систем болон үйлдвэрлэл сургаах хүмүүжил шинжил ухааны судалгааны үйлдүүлсэн шинжил ухаан цар үр бойжуулж хураалтын тогт төржүүлэн орлогийн нэмэгдүүлж шинийн үүдэх арга хэмжээг нарийн ойлгов байна. Алнаран тус тусын Сумбалгаасын бодит байдал тагаан уйлдуулж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, хужирлык газрын сайжруулах зэргийн тойронд солилцоо судалт хийжээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерэнд ахуулагдж байгаа шинжилэн ухаанч Аргийн онли хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулхийн ахуулах боттын арга зам болгоно ховруулан гэж илтгэж байгаа байна. Цагаан нуурын амархан боловсны байгууллалтын үйлдэлгийн жан сургаалтын сууранд 5 их гол сэдвт үзүүлэгийн тойрог нь зураг үсэг, зураг дүрс болон бодит бусын үзүүлэлтээр дамжуулжээ. Цагаан нуурын хузирлык хөр талаас Эмахын гэрэл сүгд болон хувирсан замын илрүүлэл үүдвэ. Алнараан түүхийн гэрэл зураг, барилга барих багаж хэрэгсэл, гэрэл зургийн материалаар дамжин Эмахын засалтын үр бүтээлийг мэдэрч, Шижинпингийн Эмахын боловсны үйл санааны үнэн ёсны хүчин чадал болон үйлдвэрийн ууга хүчний гүнз ойлгов. Судлан сурвалжийн өчүүсдээ бүх хүмүүс Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн дурсгах талбайд хүрчээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан дурсгалын хүшийг хамтар сайхан бараалжээ. Фу Хайкван зэрэг Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдад эрхэм дөөд хүндэтгэл төвшүүлв. Сунгар мөрний хөвөнөө Сунгар мөрнөөс ус тассан тэргүүн хаалтаас цагаан нуур хүртэл. Энэхүү томчлын төвх Эмахын төвх болон Өдөхөралтын төвхийн шугам нь сурвалжлагт оролцсон бүх катерчүүдэд сургаах хүмүүжил хүртэж, өрчөж оргийн нэмэгдүүлв. Анаран үндсэн шатны катер болсны хувьд тус удааны гол сүдвтэй намын өдрөөр шинэ гараа болгож, Фу Хайкван зэрэг нөхдийн ардын төлөө үнэн чөдрөг жоргтойгоор хариуцлага үүргэлэх харамгүй жоруулах зэрэг санаага гүнжгээр суралжжээ. Зөв засгийн ажлын амжилтын үзлийг бат бөх бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлжээ. Суралжилгийн үр бүтээлийн үнэнхүү хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулхийн явуулах бодит үйл ажиллагаа болгоно ховруулан гэж санал нэгтэй илтгэж байгаа. Мужина хөгжимчдийн нийгэмлэг манишент иржээ. Ардын жан үйлийн материал чуулгуулах ажилд өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Гэрийн мужийн хөгжимчдийн нийгэмлэгийн Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн гол сүдвт ардын жан үйлийн материал чуулгуулах бүлгэм манишент ирж жохон бүтээл чуулгуулах ажилд өрнүүлвэ. Ардын жан үйлийн материал чуулгуулах бүлгэм анхны үүдэлт болсон тал нутгийн татмал голгох дуу бүжигтэй жүжиг төвдрүүдэн үжиж манишны томчлын суур болон утга урлагийн эд шиди мэдрэвэ. Дуу бүжиг жүжиг тал нутгийн татмал гол нь манайсын дан үйлийн материал чуулгуулах инженерийн үнэн баттай төвхөн бодит хөргөөр хөг төвтөр болгож, дээр зүүнээ 70 оны үндэссэн нутгийн кадр олон төмнө ус татад ус тали засах, Эмахыг өөрчлөлт бүрэгсэд би шийдвэрлсэн өнгөрөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, олны сэтгэлэн нэгтгэн харамгүй жоруулах төмчгийн зураг үзэмжи амтлгаар сэргэв. Бүтэлэн Монгол үндэстний дуу бүжиг орон нутгийн ардын зан үйл зэрэг орон бүсийн онцлог элементийн урнаар уусалжулж, өөрийн хүчээрэн хүчрөгжих төсвөр хад үзэлтэд бүлхэмтэн томчих харамгүй жоруулах зэрэг санаага гүнзгий тайлбарлажээ. Манайсын өөрмөц Эмахын дүрс байдал ба гүнж үзэн соёл иргэншлийн агуулгын гүйж дийлэрүүлв. Тоглолт дууссаны дараа Можийн дуучидийн нийгэмлэгийн зан үйлийн материал чуулгуулах бүлхэм нь тал нутгийн татмал голын урлагийн хэр хэмжээ ба гол сэдвийн агуулгын хүний дэгд хэмжээгээр үнэлжээ. Тус жүжиг нь алс хөдийн утгуулгатай, уран дарханын гүйцэд, урлаг чанар ба үзэл санаа чанартай бөгөөд шилдэг орон нутгийн утаг урлагийн содон бүтээл болох мөртөн бас томчлын зэрэг санааг уламжлалын залгамжлах амтлах жаг материал байж, үндсэн шатны утаг урлагийн зохион бүтээлдээ шилдэг үлгэр жишээ үзүүлжээ гэж үжив. Тарачаа алхамд шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж явуулах төвөөс тус удааны ажилдгаар ажтай хол болгож орон нутгийн соёлын нөх баялгийг гүнжгэ ашиглажээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан жорог санаа цагаан нуурын Эмахын соёл зэрэг гол бор материалыг гүнжгэ уудалжээ. Содон утга урлагийн бүтээлийн үргэлжлэн хурамдуулж соёлын дамжуулагын арга маягийн синий үүдэж шин чагвын горлосын томчлын үлгэрийн сэтгэн тавин сайтур ярьжээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн гүнжгэ агуулгын хүн ба цаг үеийн өртгий шин чагвд үргэлжлэн уламжилж гэрэлгэл байгаа нь сачруулах болно. манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ ажууны амралтын хугацааны залуучуудын ховсгалтай судлан суралцах үйлдэлгийн ажил дэх өрнүүл байна. Жуны амралтын хугацааны нийгмийн үйлдэлгийн ажлыг үүнцгээ явуулж, залуучуудын улсын хайрлах үзэл улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжил хийгээд нутгийн байдлын хүмүүжлийг чангатгаж, нутгтаа бүтсэн залуучуудын хөдлөн жолоодож байгаад ховсгалын уламжлалын уламжлалын залгамжилж, улс гүрний хайр сэтгэл гэж удаатгахын тулд өмнөхөн Сэнэ өвлөлийн хорогийн хин ховсгалын үйлсийн уламжлалын залгамжлаг үзэсгэлэн ордон. Сэнэ залуучуудын сайн төрчүүдийн нийгэмлэгтэй хамтран ховсгалын уламжлалын залгамжилж улс гүрний хайрлах сэтгэл гэж удаатгахыг их гол сэдвтэй содон суралч үйлдвэрлэлийн ажилдаг өрнүүлж 50 нэрс өмнөд горлос нутгийн нутгтан бүтсэн оюутан ажилдагд оролцов. Тус удааны судлан суралцах ажил нь Өмнөд Горлосын тус газрын ховсгалын нөх байлагт суурлан тусгийн сэдвэр хичээллэх хөлөөрөөр үжил санаа улс төрийн хичээлийн тэнхмэд цогцолж залуу сурагчдад нутгийн ховсгалын төвхийг үүнцгээ ойлгуулв. Ажилдаг нь Сүнгийн хотын намын хорооны намын төвхийн тусгийн мэрэгжилтний онцгорч хичээл оруулав. Хичээлдэх явцад тусгийн мэрэгжилтнээс Өмнөд Горлосын даатан хурал Монгол Мөртөч хэргийн Бингтан зэрэг орон нутгийн ховор нандин ховсгалын төвхөн бодод хэргийн тойронд Сэнэ хөвчөний ховсгал хөгжилтийн өнгөрлөлтийн системтэй тайлбарлжээ. Залуу сурагчдын дагуулна нутаг усны хана ховсгалын үлгэрэн дахин өргөжүүлж Ахмад үеийнхний төмжлийн зэрэг санааг ойлгуулв. Боловсролд оролцсон сурагчдээ ховсгалын төвхийг батцаажилж, залуу насны үүрэг хариуцлагаан жоргтой үүргэлж, улсан хайрлж нутгаан хайрлах сэтгэлгийн өрлөг хөглөн урагшлах хөдөлгөөн хүчин болгоон ховруулж, нутгийн бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцж, шин цаг үеийн Өмнөд Горлосын залуучуудын үүрэглэлийг илрүүлэн гэж илтгэж байгаа. Хүндэт сонсогчдоо, одоо Өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нэвтрүүлгэн нэвтрүүл төгслөө. Хөчин юм найруулж, сарнаа нэвтрүүлж, жан хөлийн сингэн үйлдэв. Худан авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартай хүнд болгоё. Баяртай.
1: Пекин шигэн 11:30.
2: Зүүн Ян Ренмин Гуанбо Дэнтай. Зүүн Го Чжэн.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой

хүндсэн сөгчдөө одоо өмнөд Карлосын Монгол хэлний сонир мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонир мөдөнд галт уу. Бүх сэнэ сум болгаас зэрэг гудамжин намын ажилтгах хорооны шүүжи Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үзэл санааг сурчин төвшдүүлэх гол сэдвт намын өдрийн ажилтгад оролцсон. Мужина хөгжимчдийн нийгэмлэг манифест иржээ. Ардын зан үйлийн материал чуулгуулах ажилтг өрнөөссөн. Манайшинэ жоны амралтын хугацааны залуучуудын хувьсгалт судлан суралцах үйлдвэрлэлийн ажилтг өрнөөссөн зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо нэрийн уулгийг сонирхно. Манай хорооны сурвалж жилэгч хүүшээлийн мөдөлснэр. Бүгсэнэ сум болгаас зэрэгдүмжин намын ажилтг хорооны шүүжи. Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санааг суралцан төвшүүлэх гол сэдвтэй намын өдрийн ажилтгад оролцсон байна. Омнохоно. Манайшинэ өрлөсөн болгаас зэрэгдүмжин намын ажилтг хорооны шүүжиг жоохон байгуулж, Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санаа гэх тусгай сэдвтэй жан сургаалтын шуг мэдэгч. Гол сэдвт намын өдрийн ажилтг өрнүүлж, бодит байдлын дундаас Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санааг хайн сүгчлэв. Орнороо өнг төр гүндэ төрүн хаалтад хүрчээ. Тайлбарлагчийн гүүн зузаан хайр сэтгэлгийн тооцолт хий тагалдан хагас зууны өмнөх сүр дайлажтай өнгөжмцэн нүдэн өмнө дайхан илрэв. Ахмад нэгвийн бүтээн байгуулагчдын үннийг баримтлан ботыг өрхөмлөх хариуцлага үүрэглэн хөв нөмөр үзүүлэх оюун санааны хөв чанар нь сурагч нэг бүрийн гүүн нөлөөлсөн байна. Дараа нь олноройн Сибу Тосконы ус татаг өртөнд хүрв. Энэхүү 1941 онд байгуулагдсан хөвчин хөөргийн өртөө бол Японы колоничлалын ноёр хөлийн төвхийн гэрчлэл болох бөгөөд бас ч Омнот Карлосын ара түмнээ шаргу хатуучилтийн төмчих амьдлах хураангүй дүрс болно. Энэ нь хамаг өхөндөн зөвхөн 2597 хектар усан тарааг усалж байснаас одоо сунгар мөрнөөс ус тассан сувгийн усалтын талбай 69 төм 5000 мөд хүрчээ 10 төм хектар усалтын орны бүрхэж Омнот Карлосын баран хэсгийн хөгжилтийн байршлыг гүн хувруулжээ. Бүх улсын тараа хагалбарлалтын одоо үеийн тараалангийн хөв жишээ үзүүлэх орондоо сурвалжлагт оролцсон кадрчудаа Хонгон тараалангийн талбайг нь 1000 метр таран газарт хүрчээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан сувг төсөглөн байгуулсан усанч гадагшлуулах систем болон үйлдвэрлэл сургаах хүмүүжил шинжил ухааны судалгааны үйлдүүлсэн шинжил ухаан цар үр бойжуулж хураалтын тогт төржүүлэн орлогийн нэмэгдүүлж шинийн үүдэх арга хэмжээг нарийн ойлгов байна. Олнороо тус тусын сум болгаасын бодит байдал тагаан үйлдүүлж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, хузэрлэг газрын сайжруулах зэргийн тойронд солилцоо судалт хийжээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерэнд ахуулагдж байгаа шинжилэн ухаанч Аргийн онли хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулхий ахуулах боттын арга зам болгоно ховруулан гэж илтгэж ажиглав. Цагаан нуурын амиахын боловсны байгуулалтын үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын сууранд 5 их гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог нь зураг үсэг, зураг дүрс болон бодит басын үзүүлдэгээр дамжуулжээ. Цагаан нуурын хузэрлэг хөөр талаас амиахын гэрэл сувд болон хувирсан замын илэрүүлвэ. Олнороо төвхийн гэрэл зураг, барилга барих багаж хэрэгсэл, гэрэл зургийн материалаар дамжин амиахын засалтын үр бүтээлийг мэдэрч, Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үзэл санааны үнэн ёсны хүчин чадал болон үйлдвэрийн уугаа хүчний гүнз ойлгов. Судлан суралцах хүсэлтэй бүх хүмүүс сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн дурсгах талбайд хүрчээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан дурсгалын хүшийг хамтар сайхан бараалжээ. Фу Хайкван зэрэг Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдад эрхэм дөөд хүндэтгэл төвшүүлвэ. Сунгар мөрний хөвөнөө сунгар мөрнөөс ус тассан тэргүүн хаалтаас цагаан нуур хүртэл энэхүү томчлын төвх амиахын төвх болон өдөр хураалтын төвхийн шугам нь суралцлагт оролцсон бүх катерчудад сургаах хүмүүжил хүртэж өрч зоргийн нэмэгдүүлв. Анараан үндсэн шатны катер болсны хувьд тус удааны гол сэдвтэй намын өдрөөр шинэ гараа болгоож, Фу Хайкван зэрэг нөхдийн ардын төлөө үнэн чөдрөг жоргтойгоор хариуцлага үүрэглэх харамгүй жоруулах жорох санааг гүнжгээр суралчжээ. Зөв засгийн ажлын амжилтын үзлийг бат бөх бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлжээ. Суралчлагийн үр бүтээлийн үнэнхүү хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулхий явуулах бодит үйл ажиллагаа болгоно ховруулан гэж санал нэгтэй илтгэж гав. Мужина хөгжимчдийн нийгэмлэг манифест иржээ. Ардын зан үйлийн материал чуулгуулах ажилтг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Гэрийн мужийн хөгжимчдийн нийгэмлэгийн сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн гол сэдвт ардын зан үйлийн материал чуулгуулах бүлгэм манифест ирж жохон бүтээл чуулгуулах ажилтг өрнүүлвэ. Ардын зан үйлийн материал чуулгуулах бүлгэм анхны үүдэлт болсон тал нутгийн татмал голгох дуу бүжигтэй жүжиг төвдрүүдэн үжиж манифестний томчлын суур болон утга урлагийн эд шиди мэдрэвэ.
Дуу бүжигчүүжиг тал нутгийн татмал голон Манайсын дан үйлийн материал чуулгуулах инженерийн үнэн баттай төвхөн бодот хөргөөр хөг төвтөр болгож, дээр зүүнээ 70 оны үндэссэн нугдийн кадр олон төмнээ ус татад устали засах, амь ахуйг өөрчлөлт бүрэх сэд би шийдвэрлсэн өнгөрөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, олны сэтгэл нэгтгэн харамгүй журуулах төмчлийн зураг үзэмжи амьдлгаар сэргэв. Бүтэлэн Монгол үндэстний дуу бүжиг орон нутгийн ардын зан үйл зэрэг орон бүсийн онцлог элементийн урнаар уусалчулж, өөрийн хүч хорон хүчрэгжих төсвөр хадгуулжлтэй бол хүмүүсийн томчих харамгүй журуулах зэрэг санааг гүнзгий тайлбарлаж байна. Манайсын өөрмөц амь ахуйн дүрс байдал ба гүн жужаан соёл иргэншлийн агуулгад хүний гүйж дийлэрүүлв. Тоглол дууссаны дараа Можийн дуучидийн нийгэмлэг энэ зан үйлийн материал чуулгуулах болох юм. Тал нутгийн татмал голын урлагийн хэр хэмжээ ба гол сэтвийн агуулгад хүний дэгд хэмжээгээр үнэлжээ. Тус жүжиг нь алс сэтийн утаг уулагтай, уран дарханын гүйцэд, урлаг чанар ба үзэл санаа чанартай бөгөөд шилдэг орон нутгийн утаг урлагийн содон бүтэл болох мөртөн бас төмчлийн зэрэг санааг уламжлан залгамжлах амтлаг жаг материал байж. Үндсэн шатны утаг урлагийн зохион бүтээлдээ шилдэг үлгэр жишээ үзүүлцгээ гэж үжив. Тарачаа алхамдаа шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгалж өгөх төвөөс тус удааны ажилдгаар ажтай хол болгож, орон нутгийн соёлын нөх баялагийг гүнжгэ ашиглажээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан жирг санаа, цагаан нуурын амь ахуйн соёл зэрэг гол бор материалыг гүнжгэ уудалжээ. Содон утаг урлагийн бүтэлийн үргэлжлэн хурамдуулж, соёлын дамжуулагын арга маягийн сэний үүдэж, шинч агуйн горлосын төмчлийн үлгэрийн сэтгэн тавин сайтур

0: Сонгар мөрнөөс ус тассан инженерийн гүнзгий агуулгдхүүн ба цаг үеийн өртгий шин цаг үед үргэлжилэн уламжилж гэрэл гэл байгаа нь сайжруулах болно. Манай хорооны мэдээ. Манай сенажерийн амралтын хугацааны залуучуудын ховсгаалтаа сурлан суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнөл бай. Жоны амралтын хугацааны нийгмийн үйлдэлгийн ажлыг гүнзгий явуулж залуучуудын улсын хайрлах хүчил улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжил хийгээд нутгийн байдлын хүмүүжлийг чангатгаж нутгтаа бүтсэн залуучуудын хөлтэн жолоодож байгаад ховсгалын уламжлалын уламжлалын залгамжилж улс гүрний хайр сэтгэл гэж удаатгахын тулд өмнөхөн Сэний өвлөлийн хорогийн хин ховсгалын үйлсийн уламжлалын залгамжилэг үзэсгэлэн ордон Сэний залуучуудын сайн төрчүүдийн нийгэмлэгтэй хамтран ховсгалын уламжлалын залгамжилж улс гүрний хайрлах сэтгэл гэж удаатгахыг их гол сэдвтэй содон суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнүүлж 50 нэрс өмнөд горлос нутгийн нутгтан бүтсэн оюутан ажилдагд оролцов. Тус удааны сулан суралцах ажил нь Өмнөд Горлосын тус газрын ховсгалын нөх байлагт суурлан тусгийн сэдвэр хичээллэх хөлөөрөөр үжил санаа улс төрийн хичээлийн тэнхимэд цогчилж залуу сурагчдад нутгийн ховсгалын төвхийг гүнзгий ойлгуулв. Ажилдаг нь Сүнгийн хотын намын хорооны намын төвхийн тусгийн мэрэгжилтний онцгорч хичээл оруулав. Хичээлдэг явчид тусгийн мэрэгжилтнээс Өмнөд Горлосын даатан хурал Монгол морьт чиргийн бин тухан зэрэг орон нутгийн ховор нандин ховсгалын төвхөн бодод төргийн тойронд Сэний хөвчөний ховсгал хөгжилтийн өнгөрлөлтийн системтэй тайлбарлажээ. Залуу сурагчдын дагуулна нутаг усны хана ховсгалын үлгэрэн дахин өргөжүүлж Ахмад үеийнхний төмчлийн зэрэг санааг ойлгуулв. Боловсролд оролцсон сурагчид ховсгалын төвхийг батсэжилж залуу насны үүрэг хариуцлагаан жоргтой үүргэлж улсан харилж нутгаан хайрлах сэтгэлгийн өрлөг хөглөн урагшлах хөдөлгөөн хүчин болгоно ховруулж нутгийн бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцж ижээ шин цаг үеийн Өмнөд Горлосын залуучуудын үүрэглэлийг илрүүлэн гэж илтгэж байгаа бай. Хондос сонсогчид та одоо Өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нэвтрүүлгэн нэвтрүүл төгслөө хойчин юн найруулж сарнаа нэвтрүүлж жан хөлийн сингэн үйлдэл бай. Худан авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартай хүнд болгий. Баяртай.
1: Нин 正在收听的是 FM 87.8 全国性融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国性融媒体中心综合广播。经典唱片节目。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг. Түгээмэл тархсан араачод олгон төв нийгмийн бодит чуралгыг. Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

0: хүндэсэн сэгчэдэ одоо өмнөд гарлсын монгол хэлний сүнэн мөдөн нэв төрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сүнэн мөдөнд галдуу. Бүх сэний сүм болгаас зөвл гудамжин намын ажилдах хорооны шүүжи Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үзэл санааг сурвалжин төвөртүүлэх гол сэдвт намын өдрийн ажилдагт оролцсон. Мужина хөгжимчдийн нийгэмлэг манисэнд иржээ. Ардын жангуйлийн материал чуулгуулах ажилдаг өрнөөссөн. Манисэнэ жоны амралтын хугацааны залуучуудын ховсгалт судлан сурлжих үйлдвэрлэгийн ажилдаг өрнөөссөн зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо нэрэн уулгийн сонирхно. Манай хорооны сурвалжилэгч хүүшэлийнэ мөдөлснаар. Бүгсэнэ сүм болгаас зэгдгудамжин намын ажилдаг хорооны шүүжи. Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санааг сурвалжин төвөрсүүлэх гол сэдвтэй намын өдрийн ажилдагт оролцсон байна. Омнохоно. Манайшэнэ өдөө сүм болгаас зэгдгудамжин намын ажилдаг хорооны шүүжийг жоохон байгуулж, Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санаа гэх тусгай сэдвтэй жан сургаалтын шугам дагжээ. Гол сэдвт намын өдрийн ажилдаг өрнүүлж, бодод байдлын дундаас Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үжил санааг хайн сүгчлэв. Орнороо өнг тэрэг үндэ тэрүүн хаалтад хүрчээ. Тайлбарлагчийн гүүн жужаан хайр сэтгэлгийн тооцолт хий дагалдан хагас зууны өмнөх сүр дараачтай өнгөжмжн нүдэн өмнө дахин илрэв. Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын үннийг баримтлан боттыг өрхөмлөх хариуцлага үүрэглэн хөв нөмөргүүлэх оюун санааны хөв чанар нь сурагч нэг бүрийн гүүн нөлөөсөн байна. Дараа нь олноройн Сибу Тосконы ус татаг өртөнд хүрв. Энэхүү 1941 онд байгуулагдсан хөвчин хөөргийн өртөө бол Японы колоничлалын ноёр хөлийн төвхийн гэрчлэл болох бөгөөд бас ч Омнот Карлосын ара тумны шаргу хатуужилтийн төмжих амьдлах хураангүй дүрс болно. Энэ нь хамаг өхөндөн зөвхөн 2597 хектар усан тарааг усалж байснаас одоо Сунгар мөрнөөс ус тассан сувгийн усалтын талбай 69 төм 5000 мөд хүрчээ, 10 төм хектар усалтын орны бүрхэж Омнот Горлосын баран хэсгийн хөгжилтийн байршлыг гүн хувруулжээ. Бүх усын тараа хагалбарлалтын одоо үеийн тараалангийн хөв жишээ үзүүлэх орондөө сурвалжлагт оролцсон кадрчудаа Хонгон тараалангийн талбайг нь 1000 метр таран гажирт хүрчээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан сувг төсөөлөн байгуулсан усанч гадагшлуулах систем болон үйлдвэрлэл сургаах хүмүүжил шинжил ухааны судалгааны үйлдүүлсэн шинжил ухаан цар үр бойжуулж хураалтын тогт төржүүлэн орлогийн нэмэгдүүлж шинийн үүдэг арга хэмжээг нарийн ойлгов байна. Олнороо тус тусын сүм болгаасын бодит байдал тагаан үйлдүүлж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, хузэрлэг газрыг сайжруулах зэргийн тойронд солилцоо судалт хийжээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерэнд ахуулагдж байгаа шинжилэн ухаанч Аргийн онли хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулхийн ахуулах боттын арга зам болгоно ховруулан гэж илтгэж ажиглав. Цагаан нуурын амиахын боловсны байгуулалтын үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын сууранд 5 их гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог нь зураг үсэг, зураг дүрс болон бодит босын үзүүлэлтээр дамжуулжээ. Цагаан нуурын хузэрлэх хөөр талаас амиахын гэрэл сүгд болон хувирсан замын илэрүүлвэ. Орнороо төвхийн гэрэл зураг, барилга барих багаж хэрэгсэл, гэрэл зургийн материалаар дамжин амиахын засалтын өрөөтөлийг мэдэрч, Ши Цзиньпингийн амиахын боловсны үзэл санааны үнэн ёсны хүчин чадал болон үйлдвэрийн уугаа хүчний гүнзгий ойлгов. Судлан сурвалжиг өчүүсдээ бүх хүмүүс Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерний дурсгах талбайд хүрчээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан дурсгалын хүшийг хамтар сайхан бараалжээ. Фу Хайкван зэрэг Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдад эрхэм дөөд хүндэтгэл төвшүүлв. Сунгар мөрний хүвэнэ Сунгар мөрнөөс ус тассан тэргүүн хаалтаас цагаан нуур хүртэл. Энэхүү томчлын төвх амиахын төвх болон өдөхөрэлтийн төвхийн шугам нь сурвалжлагт оролцсон бүх катерчудад сургаа хүмүүжил хүртэж, өрчөж оргийн нэмэгдүүлв. Анараан үндсэн шатны катер болсны хувьд тус удааны гол сэдвтэй намын өдрөөр шинэ гараа болгоож, Фу Хайкван зэрэг нөхдийн ардын төлөө үнэн чөдрөг жоргтойгоор хариуцлага үүргэлэх харамгүй жоруулах жорог санааг гүнжгээр суралжжээ. Зөв засгийн ажлын амжилтын үзлийг бат бөх бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлжээ. Суралжилгийн өрөөтэй үнэнхүү хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулгийг явуулах бодит үйл ажиллагааг болгоно ховруулан гэж санал нэгтэй илтгэж гав. Мужина хөгжимчдийн нийгэмлэг манисэнд иржээ. Ардын жангуйлийн материал чуулгуулах ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Гэрийн мужийн хөгжимчдийн нийгэмлэгийн Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн гол сэдвт ардын жангуйлийн материал чуулгуулах бүлгэм манисэнд ирж жохон бүтээ чуулгуулах ажилдаг өрнүүлвэ. Ардын жангуйлийн материал чуулгуулах бүлгэм анхны үүдэлт болсон тал нутгийн татмал голгох дуу бүжигтэй жүжгийн төвдрүүдэн үжиж манисэний томчлын суур болон утга урлагийн эд шидий мөдрөв. Дуу бүжигчүүжиг тал нутгийн татмал голон Манайсын дан үйлийн материал чуглуулах инженерийн үнэн баттай төвхөн бодот хөргөөр хөг төвтөр болгож дээр зүүнээ 70-аад оны үндэссэн ногдийн кадр олон төмнө ус татад устдлыг засах амь ахуйг өөрчлөх бүрэг сэд бий шийдвэрлсэн өнгөрөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж олны сэтгэлээ нэгтгэн харамгүй зориулах төмчийн зураг үзэмзи амьдлгаар сэргэв. Бүтэлэн Монгол үндэстний дуу бүжиг орон нутгийн ардын зан үйл зэрэг орон бүсийн онцлог элементийн урнаар уусалчулж өөрийн хүч хорон хүчрэгжих төсвөр хадгуулжлтэй бол хүмүүсийн томчих харамгүй зориулах зэрэг санааг гүнзгий тайлбарлаж байна. Манай сэнэ өөрмөц амь ахуйн дүрс байдал ба гүнж үзэн соёл иргэншлийн агуулгад хүний гүйж дийлэрүүлв. Тоглол дууссаны дараа Можийн дуучидийн нийгэмлэг энэ зан үйлийн материал чуулгуулах болох өмнө тал нутгийн татмал голын урлагийн хэр хөмжөө ба голсдвийн агуулгад хүний дэгд хөмжөөр үнэлжээ. Тус жүжиг нь алс хөдийн утаг уулагтай уран дарханын гүйцэд урлаг чанар ба үзэл санаа чанартай бөгөөд шилдэг орон нутгийн утаг урлагийн содон бүтэл болох мөртөө бас төмжлийн жирэг санааг уламжлалын залгамжлах амтлаг жаг материал байж үндсэн шатны утаг урлагийн зохион бүтээлдээ шилдэг үлгэр жишээ үзүүлжээ гэж үжив. Дараачийн алхамда шинэ үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгал зөвлөх төвөөс тусгайны ажилдгаар ажтай хол болгож орон нутгийн соёлын нөх баялагийг гүнжгэ ашиглажээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан жирг санаа цагаан нуурын амь ахуйн соёл зэрэг гол бор материалыг гүнжгэ уудалжээ. Содон утаг урлагийн бүтэлийн үргэлжлэн хурамдуулж соёлын дамжуулагын арга маягийн сэний үүдэж шин чагвын горлосын төмчлийн үлгэрийн сэтгэн тавин сайтур ярьжээ. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн гүнжгэ агуулгад хүн ба чаг үеийн өртгий шин чаг үед үргэлжлэн уламжилж гэрэл гэр байгааг сайжруулах болно. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ жоны амралтын хугацааны залуучуудын ховсгаалтай судлан суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнүүд байна. Жоны амралтын хугацааны нийгмийн үйлдэлгийн ажлыг гүнзгий явуулж залуучуудын улсын хайрлах үзэл улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжил хийгээд нутгийн байдлын хүмүүжлийг чангатгаж нутгтаа бүтсэн залуучуудын хөлтэн жолоодож байгаад ховсгалын уламжлалын уламжлалын залгамжилж улс гүрний хайр сэтгэл гэж үзэтгэхийн тулд өмнөхөн Сэнэ өвлөлийн хорогийн хин ховсгалын үйлсийн уламжлалын залгамжлаг үзэсгэлэн ордон Сэнэ залуучуудын сайн төрчүүдийн нийгэмлэгтэй хамтран ховсгалын уламжлалын залгамжилж улс гүрнэн хайрлах сэтгэл гэж үзэтгэхийг гэх гол сэдвтэй содон суралцах үйлдэлгийн ажилдаг өрнүүлж 50 нэрс өмнөд горлос нутгийн нутгтаа бүтсэн оюутан ажилдагд оролцов. Тус удааны судлан суралцах ажил нь Өмнөд Горлосын тус газрын ховсгалын нөх баялагт суурлан тусгийн сэдвэр хичээлдэх хөлөөрөөр үжил санаа улс төрийн хичээлийн тэнхимэд цогчилж залуу сурагчдад нутгийн ховсгалын төвхийг гүнзгий ойлгуулв. Ажилдаг нь Сүнгийн хотын намын хорооны намын төвхийн тусгийн мөрөгжилтний онцгорч хичээл оруулав. Хичээлдэг явчид тусгийн мөрөгжилтнээс Өмнөд Горлосын даатан хурал Монгол морьт чиргийн бинг тухан зэрэг орон нутгийн ховор нандын ховсгалын төвхөн бодот хэргийн тойронд Сэнэ хөвчөний ховсгал хөгжилтийн өнгөрлөлтийн системтэй тайлбарлажээ. Залуу сурагчдын дагуулна нутаг усны хана ховсгалын үлгэрэн дахин өргөжүүлж Ахмад үеийнхний төмчлийн зэрэг санааг ойлгуулв. Боловсролд оролцсон сурагчид ховсгалын төвхийг батцаажилж залуу насны үүрэг хариуцлагаан жоргтой үүргэлж улсан харилж нутгийн хайрлах сэтгэлгийн өрл хөглөн урагшлах хөдөлгөөн хүчин болгоон ховруулж нутгийн бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцж ижээ. Шин цагийн Өмнөд Горлосын залуучуудын үүрэглэлийг илрүүлэн гэж илтгэж гав. Хүндэс сонсогчид та одоо Өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлгэн нөвтрүүл төгслөө. Хөчингийн найруулж сарнаа нөвтрүүлж жан хөлийн сингэн үйлдэв. Худан авсансан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартай дахин толгоё. Баяртай.
1: Пекин 8:00 整